nè wu ya chi a chok ku mơ lo shok ko ti pu ji han nya vơ la li la hu mo chi ti chui vi ha ko ni hu shok ti chui ye ku wi ma cha ti li cha ta le ta pu vi ya ni ya ka ta li ko ko na han me

kom lo na ga ta khana na ga la hu ba e la hu ma e khas ga te ga vi ma tau chi la hu ma e chi ga ta pu le lo bo ti vi khli jo la hu ba e la hu ma e ta ko bi ga vi le ni hu ma ti ki chi ali cha ta la li ko chi na han me